kikin mikki. Ratal polnud käike, kikin mikki. Ja kui vihma saadas alla, kikin mikki. Pole midagi raskalla, kikin mikki.

0: Pajon, Pajon.
1: Tästä vasakka siitä, kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.